the truth to feel for eisiau sowg yng nghan Grwy'n nhw gilch eich lefft as eith sweil ei gan Smeid mi ffent a brylan dyn es en elwg yng nghan Bwts y tiwch yn ddoch hot a sy'n sglan Dyn ben dwm sat ar os dyn eliach yng ffyd I sbi y ffigtion Ond a eich yn drifft a dant ym ti fast a psig Da sbilib dy bein ap gael ffôn hi anwys I'r egedwng ist fi sen eich gath dy tein dwn sig Si oed ben o eich dy bel a nwmer oes Dyn ben dwm sat ar os dyn eliach yng ffyd I sbi y ffigtion